זה חלנום יש שגידה מורם גנום אינצ'ם קורצרל אינצ'ם פנדרום אינצ'ם פנדרום